0: Those days na ya wanyumbi ana ya to. Na Nebuchadnezzar,
1: Assemba FM.

amunyuna amo maami kurekura mumu andi kwaku obeying the maestro ebin kwamfa ma wife o wife anu su kura mu the ultimate sports show anopa tututu nonsia na asase sole anopa ukwo no nkwala nsu wa chiri obeya na ehwe nkwala amo ma ko school enye easy nkwala ahwe ko school enye easy wa wutie mi no enye easy o nkwala nsu de madika ka 7 years e kwa na fe na so de na ba uka hwe ya wontie kodale no jina ho wudi na kwa ya ye kwa wudale no no odi agro enya agro ya botre mama na ya ni

musomfo ene nyumre iso wakua majia kunya na enche na medinchia ene enkraba bemebimu na fi yashe yejume dienu so asi ewa mpaibumu ene weni beji bibri if we say radi wa shemi ma pa pa pa pa pa pa pa pa naso akwa kwa yada poda kesie a ye serbeti awufonyi na afidi ya wasu egusu ya uti eye asempa 94.7 FM all talk all day musonfo afe na maji ya kunya idia mejesu eye obeng uusu ansa